0: Her NRK Nyheter klokka 18. Hovedlagret til Røde Kors I den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det I natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner, skal ha gått tapt. Det russiske angrepet I natt blir omtalt som det største mot Kyiv hittil I krigen. Forsvaret I gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har I år fått inn over 4000 søknader, noe som rekordmange, men det bare litt over 1300 som får delta I opptaket. Det høye talet på søkere kan ha noe med verdensbildet til å gjøre, sier kompanisjef René Normann Skistad, som NRK møtte under opptaksprøvene.
1: Jeg tror generelt, altså både soldaten som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidaten nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon I verden, og nok mer påskudd I forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Verdenshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbruddet som var knyttet til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var I kontakt med smitta har fullført karantenetida og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smitta på cruiseskipet som hadde kurs mot Kapp Verde I vår. Tre av de døde. Regjeringen I Peru har erklært unntakstilstand I nær 800 distrikt I landet. Årsaken kraftig regn som følger av værfenomenet El Niño. Målet å redusere det regjeringen I Peru kaller svært høy risiko for befolkningen. Og det høy sesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og åtvaret mot falske billetter til arrangementet. I tillegg har DNB fått flere meldinger om svindel knytt til billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist I Forbrukerrådet Nora Venberg Glørsen sier det bare en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren eller noen du kjenner godt familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter I en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Dersom Norge går videre til kvartfinale I fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste vekene. Det melder VG. Årsaken at det må legges nytt gras på stadion, som skal være klar til cupfinale I september. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK P1
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: HC Andrea har en time igjen av hverdagsfesten, og vi har stappet den full.
5: Blant annet en ny venn, som vanlig, men også både Eternal Winnens, for her kommer I

0: Gode vibrasjoner fra høyttaleren i Tunnel of Bebe Winans, I Wanna Be The Only One.
1: Det blir flere gode vibrasjoner.
0: Det skal jeg love deg.
1: Vi skal feire noe vi aldri har feiret før, men først skal jeg begynne med å si god kveld til deg, Heidi, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Heidi. Ja, hva det du feirer for tiden, du?
2: At jeg ikke har maur på hytta.
1: Kul!
3: Gratulerer!
1: Gratulerer!
2: Tusen takk!
0: Ja, hvordan fikk du dem til å flytte ut?
2: Jeg skiftet tak. Ja, okay. Pytt, det var det så lite.
1: Ja, ikke sant? Det jo litt dårlig nyheter for alle som har maur på hytta eller i huset. Men det var taket som var problemet her også.
2: Ja, disse har kommet ovenfra, det jo ikke sikkert alle gjør det da. Men så var de små og søte da, men det var ikke så hyggelig å ha dem over stad uansett.
1: Nei, ikke sant?
0: De morsomme å se på, for de går vel i sånne stier, gjør de ikke det?
2: Ja.
0: Det var ikke så morsomt,
2: nei. Det gjør det. Jeg så ikke helt det morsomme at det gikk i stier, for å si
1: det sånn. Nei, ikke morsomt nok.
2: Nei, det var ikke morsomt nok.
1: Men hadde du tenkt, Heidi, til å bytte det taket uansett, eller det rett og slett kampen?
2: Ja, før i siden så måtte jeg det, for jeg har kjøpt en gammel hytte.
1: Ja.
2: Så det var liksom bare taket som sto, så det var jo... Så jeg måtte ha gjort det. Men, ja.
0: Men da dere tok ned taket, hvordan så det ut? Var det maur overalt? Var det maurspist?
2: Jeg aner ikke. Nei. Jeg har folk til sånn.
0: Ja, veldig bra. Du bare priser deg lykkelig over at ikke de går der lenger, du.
2: Ja, jeg gjør det, altså. Ja.
0: Så flott.
2: Så det, de tror de lå på gulvet, de som var døde, for det så sånn ut når jeg kostet dem ut i dag. Så da.
0: Men du må ha prøvd en del andre ting før du bestemte deg for å bytte tak, eller?
2: Ja, jeg tror jeg har prøvd alt. Ja. Det jo så mye sånne maurmidler, og du kan spraye, og du kan sette ut bokser. Og...
1: Ja.
0: Det sånn teip som alltid fester seg under sokkene, fordi du ikke husker hvor du har lagt det.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja,
2: men fordelen var at det var verst på gjesterommet, da.
0: Ja.
2: Så det var ingen som ble lenge.
1: Nei, det... du begynner å angre, Heidi.
0: Ja, nå kommer gjestene til å bli.
1: Ja, men hvordan feirer du at du har blitt maurfri?
2: Foreløpig så er jeg bare til det stadiet å vaske ut mauren. Ja. Så det blir vel et glass etterpå, kanskje?
1: Ja, det synes jeg. Det er på sin plass.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, absolutt.
0: En god vin fra Mauritania.
1: Ja, Mauritius.
2: Ja, fra Mauritius.
1: Jeg er så veldig redd for at du skulle plutselig få maur igjen, ja, nå kjenner jeg. Hvordan ville du stilt deg til det, hvis du hadde sett en maur?
2: Men nå har jeg jo prøvd så mye, så da tror jeg bare hadde prøvd noe av de andre jeg har prøvd.
1: Altså. Ja, ikke sant.
0: Tatt en av veggene.
1: Ja.
2: Ja, eller ringt han som skiftet tak og spørt om det, om han hadde noen gode tips.
0: Ja. Hvor dette taket, eller altså hele hytta, sa vi det?
2: Du, det ligger på verdens flotteste plass, Bæreia på Kongsvinger. Det en fantastisk badeplass, rett ut. Ja, det vel 5 minutter å kjøre ned til sentrum.
1: Så flott. Ja, så deilig.
2: Så når du Kongsvinger-jente, så jo det drømmen å kunne ha hytta så nært der du kommer ifra.
0: Ja, utflyttet Kongsvinger-jente da, eller?
2: Ja.
0: Vi
2: er Oslo til Hallingdal.
0: Ja. Hallingdal, ja.
1: Men det er et stykke å kjøre for å komme seg på hytta.
2: Ja, nei, men så lenge du kjører sånn fossil bil, så tar det 4 timer akkurat.
1: Ja. Og hvis du ikke gjør det, så tar det
2: litt lenger. Ja.
0: Men når du har flyttet i år i Hallingdal, da det jo plenty med fine arbeidsplasser med god utsikt og mye natur. Hva driver du med det?
2: Jeg sitter og jobber på kontor på skisenteret på Gjælo. Skieilo. Her kjører vi ski om vinteren og sykkel og sånn om sommeren.
1: Ja, hva skjer der nå i denne sesongen? Det tror jeg ikke jeg hadde tenkt.
2: Men nå åpner vi faktisk nå i helga. Vi åpner faktisk nå da med klatrepark, så er det zipline, og vi har sommerheis, og sykkel har jo blitt veldig stort, downhill i anlegget.
1: Ja.
0: Og når du sier sykkel, altså sommerheis, det betyr at folk kan ta heisen opp og gå i fjellet, eller ta opp og sykle ned?
2: Eller du kan... Det montert sykkelstativ på, så du kan koble på sykkelen og kjøre bakken ned.
1: Wow.
0: I verden.
2: Så det har jo blitt veldig populært.
1: Ja. Bruker du bakken selv om vinteren, sommeren?
2: Veldig populært.
1: Ja.
2: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei, vi vet jo ikke.
2: Jeg gjelder arbeider på et skisenter. Ikke sykler, ikke står på ski.
1: Nei, men man skal ikke dyppe pennen sin i firmaets blekk og så videre.
0: Nei, ikke sant? Jeg hadde også ansatt en som ikke var så glad i å bruke senteret, hvis jeg drev et senter, for da vet vi at du har fullt fokus på jobben.
1: Ikke sant? Det er smart.
2: Kjempesmart.
1: Ja.
0: Så flott. Dette her er vi veldig glad for. Vi håper du rapporterer senere om hvordan feiringen av maurfritt hyttegulv.
1: Og takk.
2: Kanskje jeg skal feire med å kaste alle maurmidler.
1: Ja!
2: Det kan jeg begynne med, vet du.
0: Det kan du gjøre.
2: Det er jo kjempefeiring.
1: Ja. Og resirkulerer, da må man huske på det.
2: Man kaster dem til naboen,
0: ja. Ja, kanskje hadde medværen som bodde i taket ditt og flyttet den der. Ja. Strålende, Heidi. Tusen takk for vennskapet. Riktig god sommer både på hytta og hjemme I dalen.
2: Takk for det. Og takk I like måte. Så må du ha lykke til, Andrea.
1: Jo, takk for det, Heidi. Det trenger jeg.
2: Ja. Ja. Det kanskje fint.
1: Mangler bare Maurie nå.
0: Ja. Ha det!
1: Ha det!

0: 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Brush. Nei, det vel ikke det helt enda.
1: Ikke helt enda.
2: Det ikke lenge til.
0: Ikke helt enda, men snart.
1: Snart.
2: På mandag. Vi gleder oss, vi skal snakke mer om det nå, men vi må si takk og fortsatt god sommer til Heidi.
1: Heidi, supervennen vår, som altså feirer at hun var maurfri I dag. Ja. Har du noen gang vært maurfri, Howard?
0: Nei. Det var en jeg putter av pulver og spray I og utenfor huset, så det alltid maur.
1: Ja. Du må bytte tak.
0: Uff, det hørtes dyrt ut.
1: Ja, det var nok det.
0: Fryktelig dyrt.
1: Sånn det.
2: Men nå skal jo du få deg jobb.
0: Ja, endelig så skal jeg få meg jobb. Jeg jobber jo en gang I året, og det jeg da I juli og begynnelsen av august.
1: Ja.
2: Det deg og nissen, han var litt lurere når han forhandlet arbeidstid.
0: Det, sånn det. Men fint at dere tar litt ekstra sommerferie I år, for ja. Det betyr at jeg kan jobbe litt lenger.
2: Ja, fortell oss, hva skal du, og når skal du det?
0: Ja, det første jeg må fortelle at hele dag I regnvær her I Fredrikstad, så har jeg stått på utsiden her og begynt å bygge opp studio.
2: Ja.
0: Jeg skal jo sitte på bryggekanten I sommer og lage høykvalitetsradio på P1
2: ja.
0: I deres sendestrekk.
1: Ja.
0: Jeg låner det bare frem til 20. august.
2: Ja. Ja. Vi vet at både vi og alle hjerter gleder seg. Hva Poprush-menyen sammensatt av og med?
0: Ja, det de som eventuelt fulgte med I fjor vil ikke få seg store overraskelser. Ja. Det sol og sommer. Samme om det regner der du så det alltid sol på radioen din. Og det vil gjenspeile seg I musikken. Det blir værrapportører fra rundt omkring I hele Norge. De skal jeg ringe hver dag og holde meg oppdatert da. Høyt I nord, langt I syd, vest og øst. Jeg har en del navn på blokka allerede, men flere skal det bli på mandag, så følg med I sendingen på mandag, så kanskje vi kan ta en prat på lufta.
1: For de som ikke vet hva Poprush da, eller altså det kommer jo fra et sted dette her, hva det egentlig?
0: Ja, det jo veldig, veldig, veldig gamle mennesker som kjenner til dette radiokonseptet.
1: Det var det jeg mente.
0: Ja,
2: jeg ikke enig I det.
0: Tilbake I forrige årtusen, så var det et program på NRK P3 som het Poprush. Da var det et studio, en telefaksmaskin og meg. Og den telefaksmaskinen, den gikk varm altså. Folk sendte fakser hele tiden med hilsener.
2: Og hvis ikke du sier navnet på den telefaksmaskinen, så blir jo folk fortvilet.
0: Ja, nå står hun jo på utsiden her da. Den litt våt I skjørtekanten I dag, men lekkere smekker Emma på plass, og hun kommer på mandag. Lite fakser om dagen, mer EDB-data.
2: Men hun formidler meldingene fra appen NRK Radio.
0: Ja, hun I hvert fall med har overoppsyn.
2: Det
0: hun som bestemmer.
2: Det strålende. Og så tenker jeg at det helt sikkert noen som lurer på hva gjør Howard de 22 timene I sommerdøgnet hvor han ikke på radio?
0: Ja, jeg fyker rundt omkring I hele Norge fortsatt. Det litt rart å tenke på. Jeg så ikke den komme på 90-tallet da jeg satt på P3 og lagde radiosendinger, men jeg reiser rundt I hele Norge og lager show, spesielt I helgene. Fredag, lørdag busy, og så det litt roligere på ukedagene.
2: Og på mandag du også hører I Poprush på NRK P1 fra 17 til 19, og vi gleder oss riktig god sommer, Howard.
0: Ja, og god sommer til dere også da.
2: Tusen takk.

0: Blond kaller de seg, og vi har hørt Hot Air Balloon, When the Summer's Over.
1: Ja, men det er ikke tenke på den.
0: Nei, det er lenge til.
1: Men fint sang.
0: Ja, veldig fin sang, ja. På en torsdag som
1: ja,
0: denne.
1: Ja, og da var det siste torsdagsrudelutrunde også.
0: Alt i dag er liksom det siste.
1: Ja.
0: Men husk det da dere, det er jo bare et lite komma, en slags parentes i evigheten, for vi er i gang igjen i 2027.
1: Ja, ja, og ja. Du er tilbake rett etter sommeren, så.
0: Ja da, ja da.
1: Så her er det ingen fare.
0: Nei, det er det. Jeg hadde jo lyst til å si damene først i torsdagsrudelutten i dag, men du er jo en bestemt ung kvinne.
1: Det skal være helt sikkert, ja. Og når denne bestemte unge kvinne sier nei, du først, ja. Så gjør du som jeg sier.
0: Ja, det gjør jeg jo uansett hva du sier. Men nå skal vi altså skru tiden tilbake, og tro det eller ei, jeg har blant annet valgt denne sangen på grunn av titelen og det faktum at det korresponderer fint med den situasjonen vi er i.
1: Oi, å
0: nei. For det
1: nei.
0: Er jo slik at livet må fortsette, selv om det skjer ting som i dette tilfellet er helt fantastiske, men får konsekvenser for oss som liker å være sammen med deg. Ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg har skrudd tida tilbake til 1988,
1: ja.
0: Og en spennende trio.
1: Da jeg ikke fantes.
0: Ja, da var det fremdeles seks år til du ble født.
1: Ja.
0: Og da var det en trio bestående av Christopher Higgins, som jo egentlig ikke het det.
1: Nei,
0: han var veldig norsk. Han het Tore Stabel Kule. Han har blitt datadoktor. Og Kjell Jørgen Rigels Holby, som har blitt forfatter. Og Erlyn Wilkes, som har blitt en av Norges mest kjente musikalartister og dansere. Disse tre så en stund ut til å kunne overta der. Aha, slapp på siste halvdel av 80-tallet der.
1: Okay.
0: De slapp jo aldri, men de ble omtalt som lignende Sade, Swing Out Sisters, The Blow Monkeys, Matt Bianco, Danny Wilson. Sofistipop ble det kalt. Det er en fin melodi, og jeg har ikke hørt den på mange, mange år. Min torsdagstrudelutt er med Coco, og heter altså Life Must Go On.

0: Coco var det, og Life Must Go On på toppen av det. Hele en fin sommermelodi.
1: Ja, det var deilig.
0: Ja, takk. Jeg liker den.
1: Veldig fin låt.
0: Men nå gleder jeg meg veldig. Jeg tror du har en stor tanke rundt dette, og jeg gleder meg til å høre både låta og tanken.
1: Ja, for det måtte jo bli ABBA I dag, dere.
0: Ja. Ja. Ja, så flott.
1: Og det jo fordi at det lenge til neste gang de kommer til bare sånn tilfeldigvis dukke opp I spillelistene, tenker jeg. Og det det sikkert mange musikksjefer her I NRK som fornøyde med.
0: Ja, med deg ved roret så har de jo vært overrepresentert.
1: Ja, de har nok det. Og så jeg på litt farlig tynn is her, for jeg jo hormonell som følge av alt jeg driver med
0: ja,
1: også.
0: Ja.
1: Så det Det mange store tanker I mitt lille hode. Men det jo en veldig rar og vanskelig følelse det der å forberede seg på noe man ikke vet hvordan skal bli. Det har jeg jo aldri gjort før.
0: Nei.
1: Jeg har jo liksom ingen anelse. Det helt umulig å se for seg. Jeg håper at det blir fint. Jeg tror at det blir fint. Og så tror jeg også at det blir vanskelig. Jeg gleder meg, og så gruer jeg meg litt. Men... Jeg tror også at mange som skal bli foreldre begynner å tenke litt ekstra mye på sine egne foreldre
0: ja.
1: Og sin egen barndom, forhåpentligvis da med stor takknemlighet, men kanskje litt sånn frykt også for å ikke få det til like bra selv som man har hatt det. Og så endrer jo verden seg veldig. Det mange utfordringer som kan skje nå, som ikke skjedde da jeg vokste opp, men også vice versa.
0: Ja.
1: Ting går fremover.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke snakke så veldig mye om det, kjenner jeg. For det, sånn det.
0: Ja.
1: Men ABBA, vet du, de har jo en sang som heter Slipping Through My Fingers. Ganske gråtevennlig den også. Handler jo litt om hvor fort allting går, kanskje spesielt da etter man får barn. Alle disse tingene man har tenkt til å gjøre som man plutselig ikke får til, fordi livet skjer. Så det litt som en påminnelse for meg selv om å prøve å nyte disse dagene som kommer. Her kommer nemlig ABBA, det Slipping Through My Fingers fra 1981, som min torsdagstrudelutt I dag. Skå.

0: Vi er godt i gang med den siste halvtimen av hverdagsfesten for sommerferien.
1: Og det er veldig hyggelig at du vil være med oss på en reise i tid og musikk fram til nyhetene.
0: Og tidsmaskinen er på vei mot 1990-1990.
1: Ja, der er det fint.
0: 1992 er det andre som kaller det. Og en utgivelse av en EP som heter Everyone Needs a Friend.
1: EP står for Extended Play. Det er altså en utgivelse som er for lang til å være en single, men litt for kort til å være en LP som står for long play.
0: Er det det der?
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, dette er begreper som er både utdatert og uaktualiserte, men det er gøy å vite.
1: Takk skal du ha. Ja. Det var Elg, Frode, Yngve og Bjørn som ga ut denne EP-en sammen med enormt mange gode og musikkkyndige mennesker.
0: Ja, her kommer enormt gode Dance with a Stranger.

0: fin.
1: Ja.
0: Og så det veldig sant da.
1: Helt sant.
0: Everyone needs a friend, men dance with a stranger.
1: Ja. Og da den nevnte EP ble utgitt, var jo sangen allerede 5 år gammel.
0: Oh, ja.
1: Ja, for den var også på albumet Dance with a Stranger, som var deres debutplate, som kom i 1987.
0: Ja, og så har den jo kommet ut i 1998,
1: ja.
0: Og i 2007.
1: Ja da.
0: Så du kan egentlig bare velge deg et år, og så har den sikkert utgitt da.
1: Sannsynligvis. Mm. Nå rykker vi 1 år tilbake fra det året den ble utgitt første gang. Og da havner vi altså i 1986.
0: Og da var det 20 år siden Aretha Franklin hadde vært helt på toppen av hitlistene.
1: Jeg tenker på det.
0: I 1966 gikk Respect til førsteplass.
1: Ja, for første gang på 20 år altså, i 1986, gikk hun til topps igjen, og da sammen med George Michael.
0: Det gjorde de med låta I Knew You Were Waiting For Me.

0: Simon Climie. Han der fra Climie Fisher, vet du.
1: Ja, Love Changes Everything.
0: Ja, han var med og skrev denne låta. Men ikke som en duett, for han hadde egentlig tenkt å gi den til Tina Turner.
1: Ja, da hadde sikkert ikke Tina Turner hatt noe imot.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, men sjefen på plateselskapet hennes, Clive Davis, som jo for øvrig døde nå i juni, ville heller at George Michael og Aretha Franklin skulle synge den.
0: Ja, det var en god idé, det.
1: Ja.
0: Det var heller ikke dumt at han fikk Narada Michael Walden til å produsere den.
1: Nei, det var jo suksessoppskrift.
0: Mm.
1: Narada hadde også produsert den låta som Aretha og George dyttet ned til andre plass på Billboard, nemlig Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship.
0: Altså med sin egen, så
1: ja,
0: de,
1: ja. Ikke sant? Han skrev en låt som dyttet ned den forrige han skrev.
0: Ja, det er der.
1: Ja, det er det.
0: Vi reiser til Australia vi nå.
1: Ja, takk.
0: I 1989 så kom plata Edge ut, og det ble en kjempehit, også her i Norge.
1: Ja, helt til andre plass, tror jeg. Og en stor del av grunnen var nok sommerlåta, kanskje Australias sterkeste sommerlåt, spør du meg, One Summer.

0: Det har knappt vært en radiosommer uten at denne blir spilt. One Summer med Daryl Braithwaite.
1: I hvert fall hvis du har hatt noe med saken å gjøre.
0: Da er det 100% sikkert at den har blitt spilt.
1: Ja. Det var den britiske tv-serien One Summer som inspirerte Daryl til å skrive denne låta.
0: Ja. Jeg er fan, men jeg må innrømme at jeg i farta ikke husker noen andre Daryl Braithwaite-hits.
1: Nei, men husker du en hit med Don Henley, ja?
0: Fra Eagles-tida? Hotel California, Life in the Fast Lane.
1: Jeg tenkte mest som soloartist egentlig.
0: Ja, The End of the Innocents.
1: Og
0: The Boys of Summer.

0: Don Henley skrev texten, Mike Campbell fra Tom Petty's Heartbreaker skrev musikken.
1: Ja, Tom Petty fikk tilbudet, men ville ikke ha.
0: Nei.
1: Nei, men det ville Don Henley altså. Mm. Petty, det en historie der, for at Mike Campbell spurte Tom Petty om han hadde lyst til å bli med på en kjøretur i Mike's cabriolet en dag den sommeren da dette ble en hit med Don Henley.
0: En solskinsdag.
1: Ja, sannsynligvis.
0: I ferien min.
1: Ja, helt sikkert. Og da skrudde de på radioen, og der var jo Don Henleys versjon, den vi nettopp har hørt.
0: Ja.
1: Og da sa Mike Campbell at Tom Petty ble litt dratt i fjeset, ga uttrykk for at han hadde jo gjort en feilvurdering, men han sto greit i det, og vennskapet fortsatte. Men han var skuffet altså.
0: Ja, men da var det jo for sent.
1: Alt for sent. Akkurat som det for sent hvis du først nå har bestemt deg for at du vil høre Hverdagsfest på P1 med Andrea og Håse.
0: For nå er det slutt, i hvert fall for nå.
1: Ja.
0: Du er jo tilbake, Håse, sammen med vår supervikar, en hemmelig en, enn så lenge.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Det 24. august, så skriv det ned i notatbøkene deres. Jeg kommer tilbake en eller annen gang i 2027, og på mandag så overtar jo Howard med Poprush.
1: Det er bare å glede seg.
0: Ta godt imot han.
1: Jeg gjør for all del det. Vi runder av nå med å si god sommer til dere alle, og vi gjør det sammen med Fredrik Kalas.
0: Ja, hygg deg med en skikkelig party-sommerlåt, og husk at vi kan være sammen igjen. Alle sammen om et drøyt halvt år, hvis du vil.